ねえ、兄さん、ちょっと待って。これ、スタイする。 東京1位のゲットしたんだけどさ、東京ブランツ見てみてよ。ピンクシーフって知ってる？マブダチなんだけどさ、リアルバットマンって知ってる？めっちゃかっこいいんだよね。このリアルバットフライスってアルバム、マジやばいからチェックしてみてよ。東京ブランツあるんだけど、何欲しいもある？